0: Amazing sex.
1: Gachimuchi, gachimuchi.
2: Українською класики.
0: BSM. Fucking sex.
1: Гачі-мучі, гачі-мучі.
2: Секція Укрзучліту. Рейтера Шапіра Андруховича пекла. Ну як тобі?
0: Do you like?

0: від сміха, та й
1: мастер.
0: І зразу раз ти задаєш вопрос, хто сильніший, чим хто древнічим.
1: Мастер.
0: Чому мастерство?
2: Так.
0: Я п'яний в бані, затягаю первокурсницю про апокаліпсис.
2: Вебсайт,
0: как
1: Монклав.
0: Феноменальна, как Гегель. І фундаментальна, как стандартная.
1: My ass.
0: Зима сідає.
1: Calm.
0: Снежно накинула на
1: бал.
0: Я в окно смотрю, созерце.
1: Кочі
0: дрожиться, родне, я пустою.
2: Hey, no, the semen arsonist.
0: Братанок, макілки трапіра, новогодніми салатами на чорно. Лапка п'ятки шоколад старий.
2: Some dick.
0: Кочі дрожиться, родне, я пустою.
2: Hey, no, the semen arsonist.
0: Братанок,